0: ベッドに横になっている時にベッドから起きることができれば幸せになれるのではないかと考える時がある。幸せになるということは守れない約束のように感じることである。
1: When you're well enough to be anything.

見渡すあたり日本海来イヤマアカリ外出まばかりテロリスト呼ばわりダブスった発信バイデンの言いなり岸田氏の